0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнээрэн маний анхаарлаа Төгөөмөл тархсан араачод олгон төв нийгмийн бодож чурглалаа Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолтой

0: Hundasan Sukchita, Ada Omnath Karlasim Mongol Hulney Senumudan in Turlegin Chapata Ventagin Senumudan Kalto Uchan Rungin Hopskalin Dorskal was sick, Senetans of Homling Arden Dorosan Hirman Horanjurgane, Girne Karlasin Talnotkin Adam of the Sikher Hulsen Manishana Usurli Narhtaj Ajil the Tohan Talbin Ujulikin Horlhije, Usurli Shitahi Chajil the Horne, Usurli Buhum Jigger Tarant Wachahi, Tulkan Yahosanjirk, Mudan of Trusen Ada Unchagin of Turligin, Nering Old Gay Senderhono Manahorane Sorwiljilk Changjan, Changing in Mudasner Uchan Rungin Hofskalin Dorskal Watsik, Sene Dangs of Humuling Ardent, or Oldbe Omanhung, Sene Dangs of Humuling Ardent Uchan Rungin Wilder Sumbatse, Handiblik Yastil Yawdobe. Uchan Rungin Gerbulin Hin, Untudurwagar Hofskalin Urkum Nanting Utwatsik, Dangs of Humbling Ardent Handiwilsnan, Manesene, Odus Bagodoksan Ankhane Win, Namin to him bought it was sim material in the world, Sene Hopchene, Hofskalin Ardne, Hadgulug by Liki, by Likjudobe. Handiblik Yastil Der. Uchan Rungin Urhut, Uchan Rungin Garless Singum Not Hoshund, Uruk Toshalang, which Toshwaga Hochantik, Hower Nanting Wilded Botsi, Tudurwagar Handiblub. Unde, Mingisunzo Duchundurwane, Amerik Maikin Chirin Kurglane Utung on Tilgin Ote, Adam Yavlin Arsen Heistik, Catherine Hopchus Dice, Nugzo Horgari Ajilswaga Hoching Gurjur of Barton. In Bullock Bodded Boston, Garless Singum Not Hoshune, Hoshu Bagulkson, Ankhane Wim Butambago the King Hochilting Yapchik, Unum Botte Gurstilbe. Uchan Rungbal, Manesene, Odus Bagot of Sirkne, Wing Hoshune, Namin Horane, Ank Toshal Urgus and Shuzi Beach, Jalo Dan Hofskal Dorchich, Chirik Torch, Nam Dorang, Mingisunzo Duchunjurgante, Garlessing of Not Hoshan Kurchachil, Alden Chokol Ajilin Bari Urgilji, Mingisunzo Duchisanas, Mingisunjo Tevon Gorba Bastel, Hoshune, Namin Horane, Shuzi in Toshali Urgilji, Manesene Ank Wigin, Namin Butambagulist, Jaskin or him Butambagulistwa, or not in Hochil today, but a book source tepje, Garamkaya Jitkul Gargabe. Tosotane Uldigdil Botsi Handiwilsnan, Manesene, Odus Bagulistik, Newin, Toskajin, Namin to him, Bodot was sim material in Hosnik Butumchitin the Kurilch, Hofskalin Dangs of Homuling Ordene Hadalum Jin Systemi Tawilder Juden. Toskajirin namin tukin sotlagan, Hofskalin humuzili oholden taad burilgade, sin sorgug bodot wassin undislal hangabe. Sene dangs of humulin ordnas, inhu Hofskalin dangs of humulin ugbailigi nerin embe hamaran hamgalj, emtilgar odlji, notkin Hofskalin ulgari urgiljilin saitur yerji, ahmet nguin Hofskalin jirgsanag odomjilji. Omnath Karlasin Hofskalin undis sorvuljige, wiyin wid odomjilj, tasirilduga bailigji ulgwalan. Sene old students would have gone a detail with the Chejang Dawi. Chaganori and Joel Sledding Ajahu in the Arne, Hamaratin Joel in Dedir Kilicha, Bauti and Hong Chirga, Hamabuhu Oderlug, Ajil Dr. Chibe. Manahorane Sorujilche, Ding Tao, Bodaichin, Liu Hui, Li Shuetung, Winsinemutasner. Hoyman Horanjurgane, Girne, Garless in Talnotkin Adam, Hopixi Horakhtabe. Nam Dorsaring was new to Utuman, Hoyman Horanjurgane, Garless in Talnotkin Adam. Chaganhua Balasne, Walanghuag in Tarnot de Clube. Tosokchane Nadman, Sailor George Lady Shoch, George Lalar Saili, Drew the Kuha, Hochilting Oil Gokton to Sordlin, Nadam Murkhil Hulburin Sini Udije, Sailing Old Tunan Bailik Julden, Odom Jilat Artin Jangwil, Notkin Anchiluk, Udo Toskinetur Svedli, Sail George Lalogagunjia Osil Chulch, Tarnotkin Sail George Lalin, Botsimbo Sailubi, Emily Bodakin Hante, Tarnotkin Sail George Lalin Anchiluk, the Nurtum Di Urgil and Gurl Tulje. Sene Hochine Sail George Lalin Ajil Sin, Channel City Hochil Tide, амжилтын хүчин нэмэрлэвэ. Эхлэлтийн ёслол дээр мэрэн хуурийн дуун алсаж чураатаж, үндэстний дуу бүжиг оргилм халуун сэтгэлгээр бэлгэж, өөрмөч ончлог бүхий Карлосын уран сэхний тогтолд ээлжилэн явагдажээ. Тал нутгийн унуудаан төвхтэй хүн соёлын хурам дүүлдийг төвлөрүүлэн илрүүлжээ. Үндэстэн нуудын олон түмнээ сахин бараалж харилцан хавсарлжих, амар чимэр аж төрөх гава сайхан үзмзи амтлаг жургалжээ. Өвдөх чугланд баяр хөөртэй бүлгэмтэн томчиг хөг айсыг бий болгожээ. Нэг сум, нэг томдогт, нэг гажир, нэг айжимтэ, сум болгосы шалган үжих өнгнө, дэстараалан дүр түрхөө илрүүлжи. Өлөө сум болгасны ончлог дажуэр сэдэлгэрүүлжи. Үндэстэнэ соэлэ жужат хах, гава сайхан худу тосгэнэ бүтон байгулых, байрлүүштэ үрүүтэлэ амдлэг илрүүлбэ. Шалган үжих ёстолын өчөсөдөө дадан мөртөн дадан ахтай унанд авах гэжээ. Омог жирэг бадрангүй тал нутгийн хөв байдлаар өөртөө засагчаны дадан жилийн өрөм хойлон урагшилсан гэрэл сачрангүй түүхэнд хүндэтгэлд өвшүүлжээ. Тал нутгийн хөвөөгүүд өхтөн цог жохоо төгөл дэр тэргүнд орохоор өрөл хөглөн томчсон оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлсэн байна. Гэримүжийн сорин ганчин Монгол үндэстний өөртөн засагчийн болсны хувьтай ойрын жилдээ. Манайсаны өлүг байлаг үндэстний соёлын өх байлаг ба өөрмөчий талнуутгийн амаахуйн давуулыг таа төшиглэн гэрнээ баруун хэсгийн талнуутгийн жан үйлийн жуулчлалын нэртэ төмдөгтий үргэл жилэн гэрэл түүдв. Айлгснаар тус удааны наадамд мэр уралдах, бүх барилдах, сурхар бүх, бялуу шидэх зэрэг уламжлалт буян тамир ба тоглоомын төрөл зүйлийн нийтэ 3-ийг төрлийн 19 зүйл тохируулжээ. Уралдаан хийгээд ажилладаг нь бодсон бус соёлын уламжлал, уламжлалт өвсөлдөн, соёл жуулчлалын хэрэглөө, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулхийн органикаар ойлдуулж, өндөстөн нуудын олон түмний сэтгэл нэгтэн өрөл хөглөн урагшилах хүчрэгийг хамтарлын хүсний цаашид нягтруулж, шин чагвийн горлосын чанар сэтэ хөгжилтийн шинэ хуудсыг бичиглэв. Манай хорооны сурвалж илэгч хүүшөлийн медалтнаар. Манайсаны өс сүрлийн нарахтаж ажиллаг тухайн талбарын үзүүлэгийн хурал хийжээ өс сүрлийн ста хийж ажиллах орны өс сүрлийн бүхөмжөөр тараанд буцаахыг төлхөн явахуд байна. Өмнөхөн сэнэ тараалан хүдэг тосгоны тавчоогоос голлон өрхөлж, сэнэ тараалангийн машны үйлчилгээний төвөөс даан өрхөлсөн өс сүрлийн нарахтаж ажиллаг тухайн талбарын үзүүлэгийн хурал Чангшан Балгаасны Мяудун Гачааны өс сүрлийн ста хийж ажиллах хамааран өдөмдөх орондох хуралд байна. Халуугдал бүхий сүм болгосын ховдон хамаарч байгаа катер, гачааны намын үрийн шүүжи, тараалангийн машны том өрөх, тараалангийн хамтарлын хорсоо жичи, өсвөрлийн ерөнхийлэн ашиглах төрөл зүйлийг хөрөгжүүлэх голцогчийн төлөөлөгч ажилдад оролжжээ. Өсвөрлийн бүх орон бүсэрийн стахий цаажилах ба ерөнхийлэн ашиглах бол хар хүрсний сахан хамгаалж тараалангийн бохирталгүй хөгжилтийг түлхэн явуулах гололөгтэй ажил болно. Ойрын жилдээ манайшин эсвэрлийн шийдвэрлэх жагбараан үргэл жилэн шилдэгжүүлж, урвалж болох хөмхөлж тараанд оруулахоор гол болгож, хамгаалалтын чанартын тараанд усан тоторхийн өөдөн хийжээ тараанд оруулахоор хавсарамж болгосон олон өсчсэн эсвэрлийн ашиглах системийг бүрэлдүүлж, эсвэрлийн шийдвэрлэх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Тус удааны тухайн талбарын хурлын шитахи цаажлах орны өс сүрлийн тухайн газртын сингэн авахд анхаарлаа төвлөрүүлж, төрийн болгийн ухуулын тайлбарлах, мэрэгжлийн боловсрал хийх, механик бодит боловсралын үзүүлэлтээр дамжуулж, өс сүрлийн нарахтаж тараанд буцаах мэрэгжлийн бодит үр өгтөмжийг бүхлээр дэлгэн үзүүлэв. Хурал дээр ажилтнууд өс сүрлийн шитахи цаажлахыг хамааран өжимдөх, нарахтан хольж таран газарт буцаах зэрэг хамгаалалтын чанартай тараалаг төрийн болгийн жирэмжлийн нарийн тайлбарлж, тараалангийн машны тусгийн мэрэгжлтнээс машин багчаа тохируулан туршиж, ажилтг яс чанарын баримжаа зэж, намрын нарах дүр хаврын тараалагийн иж бүрдүүлэг мэрэгжлийн голдолгийн нарийн тайлбарлав. Ойлгосноор Мужийн шатны хамгийн шин тэтгэн дэмжиг төрийн бодлог ёсоор манайшина эсвэрлийн нарахтаж холилдуулан ажил хий тогтолт нийцүүлэн боёлуулсан хамгаалалтын чанартай тараалаг газарт муу бүрдээ 25 төгөргийн ажлын нөхөр өгчээ ил төрлийн тараалангийн машны ажлын голцогчийн нэдэг хүжилийг бүтэмжтэй дайчилв. Тус удааны тухайн талбарын хурлын цаажлах орны өс сүрлийн өндөр бүтэмжтэйгээр зингэн авахуд боловсронгүй мөрөгжлийн арга зам хангаж, тараалангийн машны үйлчилгээний төвөөс үргэлжилэн газар шорооны ажиллагааны тоо баримтыг мөрдөж, ажлын барамжааг тасралтгүй шилдэгжүүлэн, жирэмжүүлсэн нарахтаж тараанд буцаах мөрөгжлийн үргэлжилэн дэлгэрүүлж, машинчлалтын арга барилаар өс сүрлийн бүх орон бүсдээ стахи цаажлах ба хар хүрсний хамгаалагч ажлын найдваржуулан үр өгтөмж олоход хүчин нэмэрлэх болно. Хондос сансгчдөө дээрх нөхцөлөгийн найруулсан хойчин юм нөхцөлөснөө сарна сингэн үйлсэн нь жанхойл юм. Энэ цагийн Омнот Горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхцөлөг өөр завсраллаа. Дараагийн дугаартай хан жолгий баяртай.
1: Пекин 11:30

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнээрэн маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араа жод олгон төв нийгмийн бодож чураглал Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолыг

0: нарин үүлгийг сонирхно. Манай хорооны сурвалжлагч Жан Жан Жангийн мэдээснээр Учин жүнгийн хувьсгалын дурсгал бодсыг шинэ дансу хүмүүлийн ордонд оруулав. Өмнөхөн шинэ дансу хүмүүлийн ордон Учин жүнгийн үлдсэн бодсыг хандивлэг ёслол явуулав. Учин жүнгийн гэр бүлийн хин үн төлөргөөр хувьсгалын өрхөм нандин өд бодсыг дансу хүмүүлийн ордонд хандивлсэн нь манай шинэ улс байгуулагдсан анхны үеийн намын түүхийн бодит болсон материалын нөхөрлж шинэ хөвчөний хувьсгалын ордны хадгалагдах байлгийг байлгжуулав. Хандивлэг ёслол дээр Учин жүнгийн өрх хөөхөд Учин жүнгийн горлосын өмнөд хошинд өрх тушаалан гүйдтгэж байгаа хугацаанд ховор нандин үлдэгдэл бодсыг төлөвөргөөр хандивлэв. Үүнд 1944 оны Америк маягийн цэргийн хөргөлөөний үдэн онтлогийн ууд албан явдлын арсан хайрцаг Катрин Хувцас жичээ 120 ажиллаж байгаа хуучин гэрэл зураг багтна. Энэ бүлэг бодод болсон горлосын өмнөд хошины хошуу байгуулагдсан анхны үеийн бүтээн байгуулалтын хөгжилтийн явцыг үнэн боттой гэрчилвэ. Учин жүн бол манай шинэ улс байгуулагдсан эхний үеийн хошины намын хорооны анх тушаал үргэлжсэн шүүзи байж жалуудан хувьсгалд оролж иж чирэгт орж намд орон 1946 онд горлосын өмнөд хошинд хүрч ажиллаж олон чухал ажлын байрыг үүргэлж 1949 оноос 1953 он болтол хошины намын хорооны шүүзгийн тушаалыг үүргэлж манай шинэ анх үеийн намын бүтээн байгуулалт засгийн өрхийн бүтээн байгуулалт ба орон нутгийн хөгжилтөд бат бөх суурь тавьж гарамгай зэтгэл гаргав. Тус удааны үлдэгдэл бодсыг хандивлсан нь манай шинэ улс байгуулагдсан эхний үеийн тус газрын намын түүхийн бодит болсон материалын хаосныг бүтэмжтэй нөхөрлж хувьсгалын данс өвхөмөлийн ордны хадгаламжийн системийг тогтолдержүүлэн тус газрын намын түүхийн судалгаа нь хувьсгалын хүмүүжлийн охуулын тайлбарлахад шин соргог бодит болсон үндэслэл ханга байна. Шинэ данс өвхөмөлийн ордноос энэхүү хувьсгалын данс өвхөмөлийн өх байлгийн нарийн амбай хамааран хамгаалж амтлгаар уудалж нотгийн хувьсгалын үлгэрийн үргэлжилэн сайтур ярьж ахмад нэг үеийн хувьсгалын жирг санааг уламжилж омнот горлосын хувьсгалын үндэс сурвалжийг үеийн үед уламжилж тасралт өгөө байлгжуулах болно. Шинэ улс төрийн зөвлөлгөөний дэтгэргийн үлгэж Жан Давы цагаан нуурын жуулчлалын аж ахуйн нэгэлтийн орны хамааралтын зөвлөлийн дэтгэргэлэгч Бовдын Хон зэрэг хамаа бүхий удирдлаг ажилдагд оролж байна. Манай хорооны сурвалжлагч Дин Тоо Буудайчин Лэвгүүхүй Лишэтон Уинсине мэдээлснээр 2020 оны гэрнэ горлосын талнуудхийн наадам өвдөгсөй хөрөглөв. 8-р сарын 30-ны өдрийн үдийн өмнө 2020 оны горлосын талнуудхийн наадам Чаганхаа балгаасны Уланхаагийн талнуудад өглөв. Тус хугацааны наадам нь соёлоор зөөлчлөлийн шүүж, зөөлчлөлөөр соёлын илрүүлэх гэх хөгжилтийн ойлгогт хүнд суурлан наадам өрхөх хөлбөрийн синий үүдэж соёлын уулуг тухнаа байлгжүүлэн уламжлалт ардын жан үйл, нутгийн онцлог, хөдөө тосгоны дүрс байдлыг соёлын зөөлчлөлөгөө гүнзгий өөсөлчүүлж тал нутгийн соёлын зөөлчлөлийн бодсон бүс соёлын үе амьдлыг болохын хамтаа тал нутгийн соёлын зөөлчлөлийн онцлогтой нэр томдгийг үргэлжлэн гэрэлтүүлж шинэ хөгжлийн соёлын зөөлчлөлийн ажилсын чанар сэтгэ хөгжилтөд амжилтлын хүчин нэмэрлэв. Эхлэлтийн ёслол дээр мэрэн хуурийн дуун алсаж хураатаж үндэстний дуу бүжих оргилм халуун сэтгэлгээр бэлгэж өөрмөц ончлог бүхий горлосын уран сэхний тоглолт ээлжилэн явагдаж тал нутгийн унудаан төвхтэй хүн соёлын хурам дүүлдийг төвлөрүүлэн илрүүлж үндэстнүүдийн олон түмнээ сахан бараалж харилцан хавсралчих амар чимэр аж төрөх гоо сайхан үзмзи амтлаг жургалж өвдөг шуглаанд баяр хөөртэй бүлгэмтэн томчих хөг айсыг бий болгож нэг сум нэг томдөгт нэг газар нэг айжимтай сум болгосын шалган үжих өгнө дэс тараалын дүр төрхөө илрүүлж өлөө сум болгасны онцлог дааж үйл сэтэл гэрүүлж үндэстний соёлын үжижат хах гава сайхан хөдөө тосгоны бүтэн байгуулах баярлуурштай үрвтөлийн амтлаг илрүүлвэ. Шалган үжих ёстойны өч хүсдэ 70 морьтон 70 ахт унан давх гэж омог зэрэг бадрангүй тал нутгийн хөв байдлаар өвөртөн засагчны 70 жилийн өрөм хойлон урагшилсан гэрэл сачрангүй түүхэнд хүндэтгэл өвшүүлж тал нутгийн хөвөөгүүд өхтөн цов жохоо төгөлдөр тэргүнд орохоор өрөл хөглөн томчсон оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлсэн байна. Гэрийн музейн сорын ганцын Монгол үндэстний өвөртөн засагчын болсны хувьтай 2 жилд манай шинэ өлүг баялаг үндэстний соёлын өх баялаг ба өөрмөчийн тал нутгийн амаахын давуулыг танд хүсгэлэн гэрнээ баруун хэсгийн тал нутгийн жан үйлийн зөөлчлөлийн нэр төмдөгтийг үргэлжлэн гэрэлтүүлв. Айлгснаар тус удааны наадамд мэрэ уралдах, бөх барилдах, сурхар бөх, бялуу шидэх зэрэг уламжлалт баян тамир ба тоглоомын төрөл зүйлийг нийтээ 3 төрлийн 19 зүйл тохируулжээ. Уралдаан хийгээд ажилладаг нь Бодсын бус соёлын уламжлал, уламжлалт өрсөлдөн, соёл жуулчлалын хэрэглөө, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахыг органикаар ойлдуулж, өндөстөн нуудын олон түмний сэтгэл нэгдэн өрлөхөглөн урагшлах хүчрэгийг хамтарлын хүсний цаашид нягтруулж, шин цаг үеийн горлосын чанар сэтгэл хөгжилтийн шинэ хуудсыг бичиглэв. Манай хорооны сурвалж илэгч хүүшөлийн медалтнаар Манай сэнэ өс төрлийн нарахтаж ажилладаг тухайн талбарын үзүүлэгийн хурал хийжээ. Өс төрлийн штаа хийж ажиллах орны өс төрлийн бүхөмжөөр тараанд буцаах хэд төлхөн явахгүй байна. Өмнөхөн сэнэ тараалан хөдөө тосгоны төвчөөс голлон өрхөлж, сэнэ тараалангийн машны үйлчилгээний төвөөс даан өрхөлсөн. Өс төрлийн нарахтаж ажилладаг тухайн талбарын үзүүлэгийн хурал Чангшан Балгаасны Мяудун гачааны өс төрлийн штаа хийж ажиллах хамааран өдөмдөх орондох хуралд байна. Халуугдал бүхий сүм болгосын ховдон хамаарч байгаа катер, гачааны намын үрийн шүүжи, тараалангийн машны том өрөх, тараалангийн хамтарлын хорсоо жичи, өс төрлийн ерөнхийлөн ашиглах төрөл зүйлийг хөрөгжүүлэх голцоогчийн төлөөлөгч ажилд оролцжээ. Өс төрлийн бүх орон бүсэрийн шитаа хийж ажиллах ба ерөнхийлөн ашиглах бол хар хүрсний сахан хамгаалж тараалангийн бохирдталгүй хөгжилтийг төлхөн явуулах гололтын ажил болно. Ойрын жилд Манисен эс төрлийн шийдвэрлэх загварын үргэлжлэн шилдэгжүүлж, урвалж болох хөмхөлж таранд оруулахоор гол болгож, хамгаалалтын чанартыг тараадаг, усан тоторхийн өөдөн хийжээ таранд оруулахоор хавсрамж болгосон олон ичсэн эс төрлийн ашиглах системийг бүрдүүлж, эс төрлийн шийдвэрлэх хүчээр асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Тус удааны тухайн талбарын хурлын шитахи цаажлах орны өс төрлийн тухайн газртын сэнгэн авахд анхаарлаа төвлөрүүлж, төрийн болгын ухуулын тайлбарлах, мэрэгжлийн боловсрал хийх, механик бодит боловсралын үзүүлэлтээр дамжуулж, өс төрлийн нарахтаж таранд буцаах мэрэгжлийн бодит үр өгтөмжийг бүхлээр дэлгэн үзүүлэв. Хурлдөр ажилт дээр өс төрлийн шитахи цаажлахыг хамааран өжимдөх, нарахтан холж таран газарт буцаах жичээ хамгаалалтын чанартыг тараалах төрийн болгын жирэмжлийн нарийн тайлбарлаж, тараалангийн машны тусгийн мэрэгжилтнээс машин багчаа тохируулан туршиж, ажилдаг яс чанарын баримжаа ажиж, намрын нарах дүр хаврын тараалагийн иж бүрдүүлэг мэрэгжлийн голдолгийн нарийн тайлбарлав. Ойлгосноор Мужийн шатны хамгийн шин татгын дэмжиг төрийн бодлого ёсоор Манисена эс төрлийн нарахтаж холилдуулан ажил хий тогтолд нийцүүлэн боёлуулсан хамгаалалтын чанартай тараалаг газарт муу бүрдө 25 төгөргийн ажлын нөхөр өгчээ ил төрлийн тараалангийн машны ажлын гол цогчин идэв хөдөлгөөний бүтэмжтэй дайчилв. Тус удааны тухайн талбарын хурлын цаажлах орны өс төрлийн өндөр бүтэмжтэйгээр зингэн авахуд боловсронгүй мэрэгжлийн арга зам хангаж, тараалангийн машны үйлчилгээний төвөөс үргэлжлэн газар шорооны ажиллагааны тоо баримтыг мөрдөж, ажлын баримжааг тасралтгүй шилдэгжүүлэн, жирэмжүүлсэн нарахтаж таранд буцаах мэрэгжлийн үргэлжлэн дэлгэрүүлж, машинчлалтын арга барилаар өс төрлийн бүх орон бүсдээ шитаа хийж цаажлах ба хар хүрсний хамгаалалт ажлын найдваржуулан үр өгтөмж олоход хүчин нэмэрлэх болно. Хондос сансгчтой дээрх нөхцөлдлийн ариусны хөчин юм нөхцөлдлийн сарна сингэн үйлсэн нь жанхойл юм. Өн цагийн Омнот Горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхцөлдлөг өөрж авсраллаа. Дараагийн дугаарт дэхэн жолгий. Баяртай.
1: Нин зэнтэй шүүхүүч iPhone 87.8 Чэнгуусийн Ёнг Мэйти Зүнсин Зүнхэ Гуанфу.
2: Дорогі 朋友们, 您现在收听的是 前郭县融媒体中心综合广播 经典唱片节目.

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дуун хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араажоо долгон төвх нийгмийн бодит зураглал Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмод үрд бидний сонирын сонирхол

0: Hundusan Sukchita, Ada Omnat Karlasim Mangal Hulne Senumudan in a Turlegin Chakbata. Enchagin Senumudan Kalto. Uchan Rungin Hopskalin Torskal was sick, Senetans of Humbling Ardent Arosung. Hoyman Horanjurgane, Girne Karlasin Talotkin Adam of the Sikher Ahulsung. Манайшана өс төрлийн нарахтаж ажилдаг тухайн талбын үзүүлэлгийн хурлыг хийжээ. Өс төрлийн шитаа хийж ажилдаг орны өс төрлийн бүхэмжигээр тарант буцаа хий түлхэн яхуулсан зэрэг мөдөн нөвтрүүлнэ. Одоо энэ чагийн нөвтрүүлгийн нарийн уулгийн сонирхно. Манай хорооны сургуульчлагч Жан Жан Жангийн мөдөснөр. Үчэн жонгийн хувсгалын дурсгал ботсыг шинэ данс хүмүлийн ордонд оруулав. Өмнөхөн шинэ данс хүмүлийн ордон Учин жонгийн үлдсэн ботсыг хандивлэг ёслол явуудав. Учин жонгийн гэр бүлийн хин өн төлөргөө гарах хувсгалын өрхөм нандин өд ботсыг данс хүмүлийн ордонд хандивлсэн нь манисэнэ улс байгуулагдсан анхны үеийн намын түүхийн бодит болсон материалын нөхөрлж шинэ хөвчөний хувсгалын ордны хадгалаг өх байлгийг байлгажуулав. Хандивлэг ёслол дээр Учин жонгийн өр хөөхөд учин жонгийн горлосын өмнөд хошинд өрх тушаалан гүйдтгэж байгаа хугацаанд ховор нандин үлдэгдэл ботсыг төлөвөргөөр хандивлв. Үүнд 1944 оны Америк маягийн цэргийн хөргөлөний үдэн онтлогийн ууд алван явдлын арсан хайрцаг Катрин хувцас жичээ 120 гари ажиллаж байгаа хуучин гэрэл зураг багтна. Энэ бүлэг бодод болсон горлосын өмнөд хошины хошуу байгуулагдсан анхны үеийн бүтээн байгуулалтын хөгжилтийн явцыг үнэн боттой гэрчилв. Учин жон бол манисэнэ одос байгуулагдсан эхний үеийн хошины намын хорооны анх тушаал үргэлжсэн шүүзи байж жалуудан хувсгалд оролцож иж чирэгт орж нам дорн 1946 онд горлосын өмнөд хошинд хүрч ажиллаж олон чухал ажлын байрыг үүргэлж 1949 оноос 1953 он болтол хошины намын хорооны шүүзгийн тушаалыг үүргэлж манисэнэ анх үеийн намын бүтээн байгуулалт засгийн өрхийн бүтээн байгуулалт ба орон нутгийн хөгжилтөд бат бөх суур тавьж гарамгайж итгэл гаргав. Тус удааны үлдэгдэл ботсыг хандивлсан нь манисэнэ удас байгуулагдсан эхний үеийн тус гажрын намын түүхийн бодод болсон материалын хаосныг бүтэмжтэй нөхөрлж хувсгалын данс хүмүлийн ордоны хадгаламжийн системийг тогтолдержүүлэн тус гажрын намын түүхийн судалгаа нь хувсгалын хүмүүжилийн охуулын тайлбарлахад шин соргог бодод болсон үндэслэл хангав. Шинэ данс хүмүлийн ордноос энэхүү хувсгалын данс хүмүлийн өх байлгийн нэрн амбе хамааран хамгаалж эмтлгар уудалж нутгийн хувсгалын үлгэрийн үргэлжилэн сайтур ярьж агмад нэг үеийн хувсгалын жирг санааг уламжилж өмнөд горлосын хувсгалын үндэс сургуулийг үеийн үед уламжилж тасралтгүй байлгажуулах болно. Шинэ улс төрийн зөвлөлгөөний дэтгэргийн үлгэж Жангдавы цагаан нуурын жуулчлалын аж ахуйн нөхцөлийн орны хамааралтын зөвлөлийн дэтгэргийн үлгэж Боудын хүн зэрэг хамаа бүхий удирдлаг ажилдаг дөрлж бэ. Манай хорооны сургуульчлагч Дин Тоо, Бодайчин, Лёгөхүй, Лишөтөн, Уншинэ мөдөснөр 2026 оны гэрнээ Горлосын талнуутгийн наадам өвдөгш их хөрөглөв. 8 дугаар сарын 30-ны өдрийн үдийн өмнө 2026 оны Горлосын талнуутгийн наадам Чаганхаа балгаасны Уланхаагийн талнуутгад өглөв. Тус хугацааны наадам нь соёлоор зөөлчлөлийн шүүж, зөөлчлөлөөр соёлыг идэвхжүүлэх гэх хөгжилтийн ойлгогт хүнд суурлан, наадам өрхөх хөлбөрийн шинийн үүдэж, соёлын уулгах тухайн байлгажүүлэн, улам жилалт ардын жан үйл, нутгийн онцлог, хөдөө тосгоны дүрс байдлыг соёлын зөөлчлөлөгөө гүнзгий өөсөлдүүлж, тал нутгийн соёлын зөөлчлөлийн ботсон бүс соёлын үе амьдлыг болгохын хамтаа, тал нутгийн соёлын зөөлчлөлийн онцлогтой нэр томдгийг үргэлжлэн гэрэлтүүлж, шинэ хөгжлийн соёлын зөөлчлөлийн аж үйлсийн чанар сэтгэ хөгжилтөд амжилтлын хүчин нэмэрлэв. Эхлэлтийн ёслол дээр мөрөн хуурийн дуун алсаж чураатаж үндэстний дуу бүжиг оргилм халуун сэтгэлгээр бэлгэж өөрмөц ончлог бүхий горлосын уран сэхний тогтолд ээлжилэн явагдаж тал нутгийн унуудаан төвөгтэй хүн соёлын хурамдүүлдийг төвлөрүүлэн илрүүлж үндэстнүүдийн олон түмнээ сахан бараалж харилцан хавсралжих амар чимэр аж төрөх гава сайхан үзмжи амтлаг жургалж өвдөх чуглаанд баяр хөөртэй бүлгэмтэн томчиг хөг айсыг бий болгож Нэг сум нэг томдөгт нэг гажир нэг айдамтай сум болгосыг шалган үжих өгнө дэс тараалан дүр төрхөө илрүүлж өлөө сум болгаасны ончлог дааж үйл сэтэлгэрүүлж үндэстний соёлын өвжөжат хах гава сайхан хөдөө тосгоны бүтэн байгуулах баярлууштэ үр бүтээлийн амтлыг илрүүлвэ Шалган үжих ёстолын өчөсөдөө дадан морьтон, дадан ахтай унанд авах гэжээ. Омог зэрэг бадрангүй тал нутгийн хөв байдлаар өвөртөн засагчаны дадан жилийн өрөм хоёлын урагшилсан гэрэл сачрангүй түүхэндээ хүндэтгэл өвшүүлжээ. Тал нутгийн хөвөөгүүд өхтөн цог жохоо төгөл дээр тэргүүнд орохоор өрлөглөн томчсон оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлсэн байна. Гэримүжийн сорин ганчин Монгол үндэстэнэ өвөртөн засагчаан болсны хувдай ойрин жилдэ. Манэсэнэ өлүүг байлэг үндэстэнэ сойлин өх байлэг ба өөрмэчэ талнуутгийн амахуэн давулэг таан түшиглэн, гэрнэ барунхэсгийн талнуутгийн жанвэлэн жуулчлаалийн нэртэ тэмдэгдий үргэл жилэн гэрэл түүдэв. Айлэгснар, тусуданэ надамдэ мэр өрэлдэг, бүх бэрэлдэг, сурхар бүх, белүүшэдэг жирэг уламжилалтэ бэйн тамар ба тоглоомын түрэл зүйлий нэйтэй гурвэнэг түрлийн 19 зүйл тохруулжээ. Уралдаан хийгээд ажилладаг нь бодсон бус соёлын уламжилал, уламжилалт өрсөлдөн, соёл жуулчлалын хэрэглөө, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандүүлхий органикаар ойлдуулж, өндөстөн нуудын олон түмний сэтгэл нэгдэн өрлөхөглөн урагшилх хүчрэгийг хамтарлын хүчний цаашид нягтруулж, шин чагуйн горлосын чанар сайтын хөгжилтийн шинэ хуудсыг бичиглэв. Манай хорооны сурвалж илэгч хүүшөлийн медалтнаар. Манэсэнэ өс сүрлий нарахтаж ажилдаг тухайн талбарийн үзүүлдэгийн хурл хийжээ, өс сүрлий стаа хийж ажилдаг орны өс сүрлий бүхөмжэгөөр таранд бучаа хий түлхэн яхуул байна. Өмөнхэн, сэнэ таралан хүдөө тосгэнэ табчоогоос голдан өрхэлж, сэнэ таралангийн машнэ вэйчилгэнэ түүгөөс даан өрхэлсэн. Эс сүрлий нарахтаж ажилдаг тухайн талбарийн үзүүлдэгийн хурл чангшан болгаасны мяудун гачаны өс сүрлий стаа хийж ажилдаг хамаран өжимдэх орондох хурлд байна. Халуугдал бүхий сүм болгосын ховдон хамарч байгаа катер, гачаны намын үрийн шүүжи, тараалангийн машны том өрөх, тараалангийн хамтарлын хорсоо жичи, өсвөрлийн ерөнхийлэн ашиглах төрөл зүйлийг хөрөгжүүлэх голцоогчийн төлөөлөгч ажилдаг оролжжээ. Өсвөрлийн бүх орон бүсэрийн стаа хийж ажиллах ба ерөнхийлэн ашиглах бол хар хүрсний сахан хамгаалж тараалангийн бохирталгүй хөгжилтийг түлхэн явуулах гололөгтийн ажил болно. Ойрын жилдээ манэшэн, эс сүрлий ши түрлэг жагбараан үргэл жилэн шилдэг жүлж, урбулж болох хэмхэлжээ таранд оруулхоор голболгож, хамгаалалтийн чанартий тарандаг, усан тутрхийн өөдэн хийжээ таранд оруулхоор хавсарумж болохсан, олон өсчээсэн эс сүрлий ашиглэг системий бүрэлдүүлж, эс сүрлий ши түрлэг хүчир асуудлий бүтөмчтээ ши түрлэв. Тусуданы тухайн талбарын хурлын шитахи чаажлах орны өс сүрлий тухайн газртын сингэн авахыд анхаарлаа төвлөрүүлж, төрийн болгийн ухуулын тайлбарлах, мэрэгжлийн боловсрал хийх, механик бодит боловсралын үзүүлэлтээр дамжуулж, эс сүрлий нарахтаж таранд буцаах мэрэгжлийн бодит үр өтөмжийг бүхлээр дэлгэн үзүүлэв. Хурл дээр ажилтэд өс сүрлий шитахи чаажлах хамааран өжимдөх, нарахтан холжээ таран газарт буцаах зэцээ хамгаалалтын чанартай тараалаг төрийн болгийн жирэмжлийн нарийн тайлбарлаж, тараалангийн машны тусгийн мэрэгжлтнээс машин багчаа тохируулан туурсыг ажилдаг яс чанарын баримжаа ажиж, намрын нарах дүүр хаврын тараалагийн иж бүрдүүлэг мөрөгжилийн голдолгийн нарын тайлбарлав. Ойлгоснор, мужийн шатны хамгийн шин тэтгэн дэмжиг төрийн бодлог ёсоор, манэшэнэ эс сүрлий нарахтаж холилдүүлэн ажил хий тогтоолт нийчүүлэн байлүүлсэн хамгаалалтийн чанартай тараалаг газартай муу бүрдөө 25 төгөөргийн ажлын нөхбөр өгчээ, ил төрлийн тараалангийн машны ажлын голцогчин нэдэг хүжилийг бүтөмжтэй дайчилвэ. Тусуданы тухайн талбарын хурлын чаажлах орны өс сүрлийн өндөр бүтөмжтэйгээр зингэн авахудаа боловсронгүй мөрөгжлийн арга зам хангаж, тараалангийн машны үйлчилгээний төвөөс үргэлжилэн газар шорооны ажиллагааны тоо баримтыг мөрдөж, ажлын барамжааг тасралтгүй шилдэгжүүлэн, жирэмжүүлсэн нарахтаж таранд буцаах мөрөгжлийн үргэлжилэн дэлгэрүүлж, машинчлалтын арга барилаар өс сүрлий бүх орон бүсдээ стаа хийж чаажлах ба хар хүрсний хамгаалах ажлын найдвартжүүлэн үр өтөмж олоход хүчин нэмэрлэх болно. Хондос сансгчдөө дээрх нөхцөлөгийн ариусны хөчин юм нөхцөлснээс сарна сингэн үйлсэн нь жанхэл юм. Энэ цагийн Омнот Горлосын Монгол хөлний сонирм мөдөний нөхцөлөг өөр завсраллаа. Дараагийн дугаард тахын жолгий баяртай.
1: Пекин шигэн 8:00.